Istävi, kun on aativa, levisi, istaromania, isona, pikotatunia, meteva.